0: که
1: بابا یاره
0: دنچومه ایم سیرته میان کس لورتانج ومه ها کی ساریتس آریتس آریتس